одному битен бахте ходе во вот што лакам бахте ходе вот што лакам бахте ходе гали дут ёра гали раз вола замир ху мртакан аво шо шо накан галак ишу отофу аллатиш вол дар молочет бим ма хо янина дамил дастун пеномери бас пишти сола ке пишти ду сола де хули ми ма хамиш ковад битен از هیویت کم چوبی هوا موجید کم دست هوا موجید کم پیگیری بار این مایب کن حتی موهین اول خلق اگر دیگه اینه یک خود مزنگر هوا بیتن